Lulikutan na Juan Domingo sa Ilchonagil Chocreca o Antonio Maasto Karan Kalepal Santa Rosa Fray Bartolome Las Casas sa Ilchonagil Chocreca na Marina Tiul Utlis Chukwa Kawa Rafael Tiul Utchihunile Chiklim Komon ni Hungkapal Maas Tiul sa Ilchonagil Chocreca Aran Santa Rosa Eskomon Hanayish Bichep Lika Komon Lach Maas Tiul Jespap Chakis